Bisi bu ton kro ton ro mi wa ka radio fraten tfm so da ki na ba we pro so so ko sia giso sa wa wa me atene an sahara won ro yiro kan yenda no ka ti an suru wakuru senso wakura yiro yo kan ko ba ne kanun pakino no ba tia yesu mi fraten temini ton kro ton ro mi wa ka man so da ki dari gya gbelewa chawuruwa sinandia gbengbereke binetim nyanda biru jugu kaingege kao kaigere kpara kumaru giso na siara na tobra gingim gusuno sunsumi gusuno kaso wiswa da siyewa me giso atene son teni mesen sankiru sureka tebe da wa yin bando bungari ya sarako sami ni saki wura mamini mena ngwene sugina besa gibu be wasi konsurado bawa dokotro diro bati nori mwa mima abade wa tine mwumbira gyawa sukana gusuno alafia ye wesia gusuno bawure sakwa gusuno de ye bawure mo uka wim piko piko wa mo uka tinori mwene gusuno nundari kuwa wame bi bama wwa nuku sankira nuso sokudo begi wa gusu non sokuru wula nkume garige ya ibe dema idira nuki sankire ya dedero gangiri gusu non suru kumesia suru suru bane suru nda nsewa adama makmi ae kuwa kama ye ngare di gusu non de sukmesu suru ko masuka wangarun dobu no mena bebe ima swadaki dabiru na yema mare kobasu barati radio gawi bu sun swadaki ya mo bu sukuma be ya sun sima kankanyurwa sun kirikiri awo gaba wangbe miba sukumu wari pati bukoban sun swadaki wa besen sakini dodo kani sa momi kuro kobayi saturumu nene pakini sa kuwa sure tore ye kuru boko kuwa nu ye kuru boko kuwa nu ye son o ye nyorobu sa siara sa tobra gengem mire bawari wa oka son no ame sim sa kubu kekete mobu be sofe biemi mi do ida bani e maturi bani e sa kubu be kana yemi adama so asanum ide inda mokpure kure kure kure ye sun buramboy ye pakude waka wen kriaba biasui in dansan namo kekeso awo ba go nkasano we atemano one sofe demi biaso ami unde koni da biaso aka simu ade wen suru ya pea ade suru ya pea anda yina ma akibane in wisi namo in gariso namo berekete kadema asoro ya kokora gusuno kasun yeba mbosiru tonda bebe bama asui baka wudo ni babenti ide gere kankam gere yako sofe wibe gawe yako nunukuru sanku ikude inyi bayara mno sondi ya dade kagarina domi wunde kun yiru wunde ti ayami ya nyara mi ya ma yara wa ikude su dakari wese ayiba so merubisibu na siara na tovra gengem uno sofe won turo wi an kama keke swa ade wen dakari ya un son akude sai ka keke yo a ti we si atam biragia awo yan kanu mewe ne ade atangari yari anwa mena sankpia san yikuro nuwa saka somburukwa sako won arundo butusia na siara koba ne kanu nkwakinu wakura tia yeso mi temeni meten saki tembiragia sako dakari wesia nen doktor minindi kasa apiku turumani sako mese mbwandobu nsakiru sako danduki bila migia sako ma dakari wesia yesa wame mese mbibu be bake udamu bibi bake udamu mwibimu parenu nila nukanu wene wunen bi winkew wawka eko donoru so bararu garu
unkunti wa unbwado pa unka unke mo mena bese bi mubu yin kasun wene suko bi ben arafia yambe wansi baba wabu ben keoko sire wongu kakwe bankun wahara gaka yine bese garikoro teso neka nenso doktor akpaki alasan sako dakari wesi ya gengim yami mena wea saso adekimi untuma pasu sankete danduke yeson na siara na tobra gengim I gina manda saso adekiyo siri dokote unka turu mamu

0: na sera melo bisibu ton croton romi wa ka radio fraternité fm sa de kina son question me ka banu panne ya su sera ka non pakino tenu menami wa ka maso da kini na bar kon fo yi wi di konno wa da baro yi ko ba mi da bar bin inde be dali na kon gina be ben kuna no sie wa me inye be sem bene tin son kobo yingi gbanu dodo ka ni ba mo sa su ka syndicat ba ba kwa me son koron pe dam mi fa gi dodo ka ni ba di yenda bar wa na ko be no sia kandi timoni pa mbe no sia ma be la me gya iga sa un tombo be arrondissement ye ba su ka wa me ben arrondissement ye ba su ko me dangara debu angara debu min tombo ba na ba go unde wi ame de me ba da bura be la me ya ka garina ye so aso ni ben arrondissement ye ngul gro no mo do ke son tia na ko be no sia imbiro ni be sen do pan son ko bo ben gara sa ye barade sa ka sa won peru gya ba ko ye da mi ni ka sa pi ko ye ti so aso ba fim da bar no sia pas be no sia ma ta ba konsa ni ba na ba ye wawa me biyen wabi biyen ti dabaru kaira na kombe no sia dabaru ko ni no cheni ko ba manka iko manno wa na sera na tobra i radio ti go yekwe ka dabaru be sada ki moro kumbiru Christian a vos certain we attack mo bira gya ika ne faisal idrisum no no mo dabaru ko gbikite na konka be da wa mi bisibu na kun kurawa besem son korban pehidam biragia joseph fifa me jogbenu win migewa na konda o sobo wa win sinapa rome o sobo wa win sinapa temi igasan besem binete son kobum igbenu dodoka ni bamo biba kasonko be nyine sasuka syndicapa de igbenu dodoka ita bia ba pensi na bokluswa na kura son korba pehidam mi bada bunoni neko son kobo mpiragia be unwuna nususu kusunka wiso ado mi fagi dudoka ninure wan ninuko nuko sabo besa mbine tim son kobo banka dono rumo banka garite girna mo ka besa son korba banka garite girna mo kabamero me una no siklo sukoso wa sonka wiso ado yen so aso wa ben igberododo kai santin soa de csa bene gibu bam biari mi yen biru mane cztb gibu benti bam biari mi kare gire ben unstp be gibu be kuroba na mena baba dabiraye bada son korbam behidan wimi wana fagduduka ni badi azaseo porto novo ya me son kobe buku banka donormo besem benete so seira wene bukbe me buku wanan kagarite girnamo ibagirwa bamero son koroba ba wele unda kabinu we meyekwenka son kubu wiso adasi ya mu ibe nso aso wa tombe ba noni nekwa imanye be noni nenko biba kwa mi ntirasi siriba tonturu uya wiko kabeni siru gariko yen walawa ba UNST bing 3 euro gro gro me wea ba gari we wea ka bingi siru gari kwa ba drawe suko me apoline afe we wea uka bingi siru gari kwa iba gari kwa wakpa ya beseng besipu ba nungari bikia ma une gima une sonkola ba mpehidam besoro sina wademi mwene yewene umabe wisi me buku ka wiso ada iba mokpuro ya wayanka wiso ado basa mbine temini une kagen ube nwa ma umasirisi ma kagosu nonda ika iba kikimi kuru yako kurabako dakari wesia mekpuro yako kasunku adidi basa mbine tenso mena ben sumpumbiragia sangi makankam kukari nibamo mede son kobo boko banka donor mo
1: yibe kpuru so wa ba wa ingwa be menno ge me gen garika yara nane mbe nosia nkiri de me nayi be tia nansiwa sa migendi dabar kote na konka be da wa na kon kura wa jabatan biragya jabata ka kango geo me yansiri kawa me bim tinka bonu pibu ge basoko me besi sa ven komini so mia ya wa mia ba dimasi sonu suru wiso asama mini son wo kuratia ngien wa me ya ding arrondissement mi en commissaire egibe ba damunwa damonwa ma taba conseil ni gabayim kierumo gabayim barumo mi ba reyunde bandeka in kierumo mia bakatombu nobu gabu babe nobu duke baton nobu be banobu duke mi miso a ba be nobu duke bakpa yabare taba konsaye ba wabe nobu ya trome de kilo norobu ka nata ka wunobu mensaka yakmarune yeba waba mwabe nobu so iba ye duke sakino de saki wata so waba taba konsaye duke iba ye kuro so waba kilo sondi ye ka kwa de kilo norobu ka nataka wunobu yeba wa benobu wa yembiruwa ba de kasosu kmesia polisi be ba kasosu kmesia ba dema bete so ba taba konsaye ye wa ya tura me de akita itansaka miso ba yi wa mindia bari ni pin ba wi yeti ye wa gbete so ba gbete nti da ba wa meta paru ne nye taba konsaye ba so wa mi ka bin pokote ba so ko me bajajo he bajajo so wa ba wa yembiru ma ba don bori wa mi ye baraka stasuru de wasi yiru yembiruni ma ben donbori pinteni basoka kalibru mme de ngo kwairu yei maba yenti wami ba motia yembiru ganda binwa ni ba kwama nobu duki bin una no siso yenso aso wa ba de ma be bagbe tintimo nkore buye nyorobu bube nobu duki dobi bimi biba kikuru shwa seka koba esabe dabaru ye non siya mumi ye nyorobu bangina be warukpa biba tishwa alama tombu nobu beni babi mwa bati mwa biba tiin kasosu so buka de yen siribu ko deme ungweni teme igbete baswi besem bene tinso ta komaru deme ba mbusiru ta ba konsa deme ba mbusiru bara yen sirubuko bia batin inobu beria bia bako ben kasosuko bia bako e siria me unkunka wera inwa ina ima kora sa vente so tane nguine be inti nonsia na dabaruko tinti yi be tia nan sewa sa mindi dabar kote nakonka be sesia nakon kurawa kandin temo kandin tem migia nakon mada mia gintiru adamisi sonu komargaru tanatakura bim angara debum tinka bonu pibuwo mia yakura kandin temi mia banaba gabum bagabu bura bim bura biso wa banaba arwasi bigo banu munde nwia ba arwasi biwi banu munde nwia wi munde nwia bim biwa inwara imam kasosu kura banaba yin kasosi nwene munabuku igasa wi ba munde nwia wi ntombu benti mensaka ma wene bo bin kasusuko menwene bo una no sudodoka bo eko tambe banka gari bankai notia sa ingwada e ko karikora e nuko sankranu ini tusio da nin tusia biso wa da yana ya burira yinda ya burira mi yanene yara domi men saka bira mi una no sisu na sukura mi webi bebe bana ba bane ba so abura so babe si mu ye so aso wa igasa binga don this ma in gro gro ni uye ngari osungi pakena ne sai so kuma tita ta kura ta pa ma un tombu men kungwene buka sirisi na bana ba ti siria de mi yana kwa za da ni kura pa anwara bebe bana ba si mu mabia ba sa sabu kuma tita ka kura mi Inyolo bum, inyolo bum, bani, angwala, wuntombunti, bamba, nukansira, I, so ura, bankibuka, nungundi unyasi, ya, ngasa, beba dakari kbindu ngari unanamu, tama tama, bahindi daba, rowi suwa barabara, bankadunu wami, bin, karigia, budaba nungi, bukuraka, nungundi unya, yin, birua, igasa ungrugrubu arandisma ingrugrubu arandisma ingrugrubu basuko me aruna dogo yaro wings na bokruswa ko karidodo kani ngwene okoni ma o parenu kwa me bokoka wo biria entombu obekpro menna baba sina baba garikena yigana gakura mi Mianwene suku, mianwene sudiri, padakari kindu, tuwa, tukura ma, mena, miso apapin dakari wesia, miami, mungu me, mpaku msaramu, viva kumaki, dakari sebu, bunkura mu, gangia, ingwa, inaikura, kandintimo, gintiru, adamisi, sane mwene, suma beinti, nosia, nai, betia, nasiwa, saa, Mindi, dabar kote, na konka beswesia, noban son kobu, bembira gewa, na koma wura, nye, wonso, bengarasa, non yirua, baradi. Non yiruye barademi, bika gya, baye kwa bakpa. Inwa, besen dabar ni no dona so, ma, bemtire nu, babeni, mwen guturwa, sa, arasuma bonte ta dona so, mena, bembe bati bangina mwabukwa banda bankokoye ya garasa nungari muna na mwum bako bintire nungwa mena tonkwa obe bako garasa da bembe la gia wa igbe nududuka ni nula garasa ingari muna ni bati dakari kwezi basa mborugo tenso yiba doru kwa wewusa yengro gro sasuka self delegate we ya ukpakia na mu usunyikuru pakia na une masako suwa borgu ntimo be bagarasa edo baturame de tombu nora nensaka tombu nora ne biba garasa edo bese mborgu ntimini une masako suwa parakuntenso de nora yiru kaguba kanera unobu kanobu bia bagarasa yi do bese mboru parakuntenso une samera parendodo kai ba momi garasa yi mkwa suru so asama mene sonyenda no katia ya bako ture siri asuma bonte tukakwini bagarasa yi yare ne urugura ya François bia u achade usunosia une bibi ude budenda kariwesia binson kuyeno yinkabe wene budanduke yu bukusuma asina baba wabu nyeru mwadede garasa yi Katurio in one normal do the Kayosundia, the name Benosia in Kiri Deme, Faisal Idrisu, Christian Avocetien, Sanu Sano, Sano Kana, Kusno Kasun, Sia, Tarata Sono, Turi, Pagusno Quindu, Mary.